優しさ、新しさ、心地よさ、いろんなスイートをあなたに。 81.5 ラジオスイート。

皆さんこんにちは。令和8年5月7日木曜日、7つの町東近江とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみようレインボーステーション。今日の木曜日を担当するのは私大見美希です。よろしくお願いします。皆さんほぼ1週間ぶりですね。この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとにお昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組となっております。5月連休がありましたね。5月2、3、4、5、6と、昨日までゴールデンウィークです。まあでも今日明日と有休とかね、ある方は5月の10日ぐらいまで、まだゴールデンウィーク続いているよっていう方もいらっしゃれば、前半、4月の29から、30と1日と、2日有休を取って、昨日までゴールデンウィークでしたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。現在ゴールデンウィークまだまだ真っ最中ですという方もいらっしゃれば、今日から仕事や勉強やってなってる方もいらっしゃるかなというふうに思っております。なんでね、今週、レインボーステーションのトークテーマとしては何も決めてないです。はい、レインボーステーション今週がね、今日と明日しかなかったんで、もう特にそのトークテーマとは決めず、皆さん今何されてますか、皆さんゴールデンウィークはどこへ行きましたか、何かしてましたかというね、その簡単な、話題でしていこうかなというふうに思っております。皆さん今このラジオを聞いて今何をされているでしょうか。ぜひぜひメッセージリクエスト曲を、送ってきてください。メールは fm@sweet815.com fm@sweet815.com です。またですね、ラジオスイートのホームページに行っていただきますと、リクエスト&メッセージというフォームありますので、そちらから送っていただいても大丈夫です。ぜひぜひ皆さんからのメッセージリクエスト曲お待ちしております。ではですね、レインボーステーションスタートです。エコーかけたつもりが全然エコーかかってなかったですね。レインボーステーションスタートです。1曲目、お届けするのは、ルクプルで、日だまりの音。すいません、ルクプルで日だまりの歌です。

時刻は11時7分になりました。そう、さっきちょっと久しぶりにね、ちょっと機材を1週間ぶりかぐらいに触ってエコーかかんないことでちょっと焦ってしまいましたはい、さっきちょっとオープニングで言いそびれてたんですけど、今日木曜日なので、12時、15分20分ぐらいになりましたらですね、観光協会の方に来ていただきまして、東近江市内のイベントであったりとか、観光スポットを紹介していただこうと思っております。ゴールデンウィークこそね、メインとなるゴールデンウィーク終わりましたけれども、まだ5月9日10日まで続いているイベントであったりとか、5月といえば行楽日和なので、はい、なのでね、あちこちまだ、出かけようかなっていう機会ってたくさんあると思います。今日だとね結構暑いなという感じが私はするんですけど、皆さんの、住んでいるところはどうでしょう。暑いですか？今日ね割と暑いなと思ってます。ちょっとこうテレビとかで見ていても、

滋賀県のすぐお隣の京都であったりとかは最高気温が28度になるみたいで結構暑いですよね。で今日のね、滋賀県の天気予報から見ていきましょう。今日の滋賀県の天気予報ではですね、北部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では湿った空気の影響で曇るでしょう。北部の天気曇り時々晴れ、降水確率は午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10%、 日中の最高気温は25度。南部の天気は曇り時々晴れ、降水確率は、午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10%、 日中の最高気温は27度まで上がります。今日はね本当に暑いので、5月といえでも、本当に6月中旬末並みの暑さですよね。もう初夏というか夏のような気がしますけれども、28度とかになってくるとね本当に真夏日なんじゃないかとね思いますよね。で今日ね結構本当に暑いので、こう外に出て散歩とか、ピクニックとか、あとね車で移動してても結構車内結構暑くなっているので、水分補給を、取るようにしてください。普段あまり飲んでなかったなという方もね、ここ最近までねちょっと肌寒い時もあったので、お茶とかね飲む機会っていうのは本当にあの真夏と比べると、減ってるかなと思うんですけれども、もう今日はですね夏だと思って、水分補給をしっかりとってください。麦茶であったりとかスポーツドリンクであったりとかですね、もう頻繁に喉が渇いたと思ってから飲んでては遅いので、もうこまめにこまめに自分でねこう15分に1回30分に1回とかね、そういうのね決めてね、飲むようにしてください。で、今日は晴れで結構暑いんですけれども、明日ですね、明日8日はですね、曇りのち夕方から、雨となってきます。ただね最高気温23度ぐらいなので、今日よりはちょっと涼しくなりますが、まあちょっと暖かいかなと思いますね。で、この天気なんですけど、明日がね、一時的に雨、夕方頃ね雨降りますが、また、9、10、11、12、13とね、しばらく、晴れと曇りが、こう続く感じなので、ただ気温は今日が一番、この1週間を見ると今日が一番高いかなと思いますが、でも20度を超えてきていますのでね、雨が降っても20度を超えてくるようになっております。で、今日、こう洗濯物とか、お布団とか干すと結構気持ちいいんじゃないかなと思います。皆さんゴールデンウィーク晴れた時もありましたけれども、半分雨半分晴れみたいな感じでしたね。5、6が晴れるかなと思いきや、6日夕方ぐ、昼過ぎ、昨日ちょっと昼間ですかね、昼間ぐらいにですね、私ちょっとあの赤ちゃん連れて外出てたんですけど、あれ6日晴れるんじゃなかったっけっていうね思ってたんですが、ちょっとねパラパラと雨降ってきたりもしてました。はい、なのでね、なんかこう晴れかなと思いきや突然ちょっと雨がパラパラ降ってきたりねするので、お布団もね今日だと干していても大丈夫なんじゃないかなと思いますね。明日はやめた方がいいかなと。ね、お布団ね、このゴールデンウィーク中私も干しました。干してで取り込んで、敷いておくとですね、赤ちゃんがねそばにいてねそのままね寝ちゃったんですねあのお布団のねあのポカポカしたのがね気持ちよかったのかな。はい、寝ちゃってましたね。もう私が取り込んだままポイって置いといたのが良くないんですけど寝てました。はい、今もね結構あったかいので、今干してお昼頃に取り込んで、2時とかね1時2時ぐらいに取り込んで、それね置いておくと多分ねもうほんわかした気持ちですやーっとね、気持ちよく寝られそうな感じですよね。ただ水分補給はしっかり取るようにしましょう。そしてですね、明日雨なんですけど、まあ、でもねまだまだお出かけはできるかなと思います。そして、愛東マーガレットステーションより出荷品目お届けいたします。今日愛東マーガレットステーションにて販売されているものは、レタス、きゅうり、小松菜、青ネギ、新玉ねぎ、紫玉ねぎ、春キャベツ、大玉トマト、ミディトマト、ミニトマト、ブルーベリー、スナップエンド、アスパラ、のらぼう菜、しいたけ、まいたけ、リーフレタス、ぎんなん、
わかめろん、

キクラゲ、ナメコ、うまいなとなっております。ブルーベリーの入荷が始まりました。そのまま食べても美味しい。甘みもあり、爽やかな酸味があり、この時期にしか味わえない果物です。5月8日金曜日、明日からですね、明日から、金曜日、土曜日限定で5月末までブルーベリー狩りが始まりますということなので、その場でね、取って食べて美味しいブルーベリーね、ぜひブルーベリー楽しんでみてください。明日からの金曜日、土曜日がブルーベリー狩りが愛とマーガレットステーションにて、開催されます。はい、皆さんもぜひ行ってみてください。ブルーベリーね、品種が結構あったりしますけど、でもブルーベリーって大きく分けると2つなんですかね。ね、私もちょっとこう実家とかで、育てたりするんですけど、そう、大きく分けると、2つあって、でそこからこう品種が細かく分かれていくみたいな感じで、ブルーベリーってね、本当に1種類あるだけじゃ育たないんですよね。2つ必要で、同じグループの違う品種って言ったらいいんですかね。はい、なんかね、そうあって、ラビットあるんですけど、はい、それを2つね、置いておかないと、うまいこと育たないということですよね。そうなんですね。なんかブルーベリーってなんか研究すると奥が深そうな感じだったりしますね。でブルーベリーもやっぱ品種によって甘さとか酸味とかやっぱりバラバラで、なので皆さんがね、好きなブルーベリーが、見つけられるといいなと思うんですけど、私も、実家にブルーベリーがあって、何年か前はこの時期5月6月ぐらいに氷が降ったんですよ。で結構ブルーベリーやられてしまって、もう葉もなくて、ブルーベリー実もなくて、なんならもう枝しかないみたいなね、時があったんですよ。本当氷でやられてしまってね。でもその次の年に一応諦めずに木の枝しかなかったんですけど、そのまま一応置いてあったというか、まあ置いてたんですよね。そしたらブルーベリーが次の年なりまして、びっくりですよ。木の枝しかなかったのにできて、で食べてみると、やっぱ大きさですね、実の大きさも、まあこうふっくらしたぷくぷくしたものと、まあ、ちっちゃくこうキュッとこう引き締まった実とあって、あれね、私の中で当たり外れ判定があるんですけど、食べた時に甘いってなったら当たりで、時々同じ品種なのに食べた時に酸っぱってのがあるんです。あれはちょっと外れかなって思う、自分の中でね、あるんですけど、甘いブルーベリーはもうめちゃめちゃ大好きなんですよ。でも見てるだけでは甘いか酸っぱいかって本当に分からなくて、多分こう熟し具合で多分甘い酸っぱいになってるんですけど、そう、分からなくて、取ってね、こう食べた時に甘かったらね、美味しいってなるし、こう期待して甘みを期待した分食べた時に酸っぱいってなると、結構ね、顔の表情がもうキュッてこう変わってしまうぐらい、酸っぱい顔してしまいますね。でブルーベリー狩りがね、アイトーマーガレットステーションさんでも始まっております。明日から始まりますので、ぜひぜひこの機会にブルーベリー狩り楽しんでみてはいかがでしょうか。私も割とブルーベリーはですね、パンのそのジャムですね、パンにつけるジャムとしてはいろいろあります。いちごとかバターとかいろいろあるんですけど、ブルーベリーが結構好きかもしれないです。こんがり焼いたパンには、バターがこうね、バターが程よく溶けていく感じのそのパンが好きで、焼かずに、ふわふわのパンにはブルーベリーが結構好きだなと思ったりします。皆さんはブルーベリーはどんなのが好みでしょうか。はい、ということで、ね、アイトーマーガレットステーションさんね、今日営業されております。たくさんの野菜と、そして明日からはブルーベリーの、ブルーベリー狩りが始まります。先にね、ブルーベリー狩りが始まる前に今日、アイトーマーガレットステーションにて、ブルーベリーを買うというのもありなんじゃないでしょうか。ということでね、以上、天気予報とアイトーマーガレットステーション出荷品目お届けいたしました。ではですね、続いての曲いきましょう。続いての曲はこちらです、DJ 大妻でライライライ。

くだらないどこしへの道

時刻は11時22分になりました、続いてお送りするのはデイリータイムズのコーナーです。このコーナーは、今朝の滋賀報知新聞に掲載されている記事をご紹介させていただきます。今日紹介しますのは能登川西小学校についてです。東近江市にあります能登川地区にある能登川西小学校です。創立100周年記念式典、地域とともに歩んだ歴史と伝統、能登川西小学校。創立100周年を迎えた東近江市立能登川西小学校で先月28日周年記念式典が開かれました。全校児童159人と保護者、卒業者らが出席し、1927年創立からの歴史を振り返るとともに大きな節目を祝いました。この、1927年というのは、高等小学校が2つあったのが、統合したのがきっかけで、そこからですね、高等小学校、その後に、国民学校、そして、神崎郡能登川町立能登川西小学校となって、2006年に、東近江市が、7つの町で、ね、合併しましたので、それが、現在の

東近江市立能登川西小学校というふうになっております。このねその間にですね、幾度の改修工事などを重ねまして、最近では大規模改修工事が2019年に終えました。創立100周年の節目を迎えて、周年事業はですね、卒業生や地元有志らで構成される創立100周年記念事業実行委員会が主体となって進めてきました。式典ではですね、実行委員長が、この能登川地域は古くから寺社をはじめ早くから教育に大きな力を注いできた歴史がある、この100年間まさに地域に根差し共に歩む共に歩む学び屋として輝かしい伝統を築いてきた、卒業生は3982人を数え、この卒業生の歩みこそが地域の宝であり誇りですと振り返り、関係者に感謝の言葉を並べられました。この実行委員会からは電子黒板やプロジェクターなどの贈呈もあり、松井校長の謝辞に続き、来賓の小倉正清東近江市長が学校が掲げるはつらつ、ほがらか、やり抜く力の合言葉は在校生や卒業生が一体となって築き上げた結晶です。この言葉は次の100年へと大切に受け継がれ、子どもたちの未来を支える強固な柱ともなるものと確信しておりますと祝辞を送られました。続けて6年生の代表児童から、ありがとう100周年笑顔満開輝く未来の周年記念のキャッチフレーズが伝えられ、昨年度の6年生が制作した100周年の記念バッジなど記念事業の取り組みを紹介、1年生に記念バッジが贈呈され、次の100年にバトンをつなごうと声を上げました。その後ですね、副実行委員長からの、歴史が伝えられたりですね、式典の第2部では、バンドのミニコンサートなども披露されたということです。こちらがですね、先月の28日、能登川西小学校で行われました。結構東近江市の中で能登川地区って本当4校あるんですよね。能登川北小学校、西小学校、東小学校、南小学校とね4つあるので、結構ね大きな町となっております。能登川北小学校がね、もうすぐですね、能登川東小学校と統合するということで、能登川地区はですね、今は4校ですけどね、3校になっていることになっております。で、今日の、滋賀報知新聞には他にもですね、奥義建設株式会社さんの広告であったりとか、東近江バイオレッツ女子硬式野球チームの東近江バイオレッツのニューフェイス、紹介ということで、マネージャーの有田みなみさんが紹介されております。ぜひ気になった方はですね、今朝の滋賀報知新聞をご覧ください。以上、デイリータイムズのコーナーでした。それではですね、ここで、1曲お届けして、その後ですね、先日5月2日に行われました百条敷大凧の、模様ですね、振り返りたいと思います。続いての曲はこちら、あいみょんでマリーゴールド。

0: 女子硬式野球チームの東近江ヴァイオレッツです。
1: 地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
0: よろしくお願いします。

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。

伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

0: 時刻は11時34分、まもなく11時35分になろうとしています。先ほどお伝えしましたが、今度はですね、5月2日に行われました、大凧の、情報をですね、お届けしたいと思っております。5月2日、先日の、先週の土曜日ですねに行われましたが、こちらですね、私も、実際にそばまで行かさせていただきました。皆さんの中でもね、今このラジオを聞いている中でも、行きましたよという方ね、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。今回の百条敷大凧はですね、約10年ぶりに、開催されまして、大きさは本当100畳です。畳1畳が100枚あると、そのまま想定してもらって、100畳敷の大凧、縦が 11.8メートル、横が 11.1メートル、重さは約700キロとなっております。この東近江の大凧には半字文というのがありまして、絵と漢字とね、こう組み合わせて、その時々のねテーマというのを書かれております。今回の半字文は慶祝昭和100年、上の方に、鳥、鶏です。で、下の方に祝いの漢字で、真ん中に、昭和100年と配置しまして、慶祝昭和100年と、風になっております。今回の百条敷東近江大凧は昭和100年ということをテーマにされました。制作期間は令和7年7月26日土曜日から9月6日土曜日までの、制作日数としては、22日間となっております。この百条敷大凧に、関わった、制作者の、人数は、延べ559人。そして願い札といって、この大凧の後ろに願い札、それぞれのね、お一人一人の願い札を貼り付けるところがあるんですが、その願い札は約750枚となりました。今回この百条敷大凧昭和100年がですね、5月2日に東近江市ふれあい運動公園にて披露されました。こちら私の行かさせていただきまして、他にもね、浅井恵美さんも司会されておりましたし、いくつかの方にですねインタビューさせていただきましたので、その模様をお届けいたします。まずはですね、東近江市長小倉正清さんからのコメントです。
1: 百条敷の大凧の費用トライしました。1メートル上がりました。でもね、上がった上がらないってのは結果論であって、こうしてトライを11年ぶりにできたということ、これはね、大凧祭りへの第一歩、復活第一歩ということで、私は本当に嬉しく思ってます。もう感想はそれだけです。またやりましょう。市民の皆さん、応援してくださいね。
0: そして続いて、一般の方もですね、何人か来られておりまして、たくさんですね、シャトルバスも 何回も往復しておりましたし、その、シャトルバスも利用して、来られてた方の、一般の方2つお届けします。
2: とても楽しみにしてきました。ちょっとしか上がりはなかったけれども、また来年に期待して、頑張っていただきたいと思います。
0: お聞きしてもいいですか。
3: わし、あれ良かったもん。
0: 良かったですか。
3: もうこんな風のないね、はい、穏やかで、で一瞬の風読みがね、ものすごく厳しいよう捉えたかったわ、うん、であれだけの、100メートルほど浮いたもん。
0: はいはいはい、浮きました。
3: あれだけの風で浮かせたと、はい、可能性大や。
0: また次もやってほしいですね。
3: そうそう、今日来てよかった。
0: あ、よかったですか、
3: うん、こういう失敗じゃないけど、うん、上がらない時期っていうのもこれも大事や、
4: ね、自然相手だからね、
3: ああこれはもうすごい、もう誇っていいと思いますね。
0: そして続いて館長さん、鳥居館長さんと、そして東近江大凧の会長、山田会長のコメントです。
4: 今日は晴天でいい天気だったんですけども、まあ、タコには風がなくて本当に残念だったんですけども、でも引き手とかそういう方が、引っ張っていただくその綱の感じというのは皆さん感じていただいたのではないかなと思ってます。で今回制作から、タコ揚げまでたくさんの人にかかっていただいたんですけども、一つでもその関わっていただいたところが伝統につながっていくことになりますので、また皆さん今後も、応援していただければというふうに思っております。どうもありがとうございました。
5: 今日やはりこう2回、チャレンジして、まあ、1メーター、17秒上がりました。まあ、これは市民の皆さんの思いとか願いが願い札を張っているその結果やと思います。で、まあ、百条ダコの制作に、600人余りの市民の皆さん参加されて本当に、ありがたく思っております。で今日もこう、引き手とか、タコ元に来ていただいて、もう私たちはもう感謝の言葉でいっぱいです。で、まあ、先ほども言いました通り11年前に事故があった、そのことを記憶に残して、記憶中のか胸の中に残して、これからも百条の大凧の制作費用に頑張っていきたいと思っております。
0: はい、ということで取材にご協力いただいた皆さん本当にありがとうございました。私の方も本当に5月2日に行かさせていただきまして、まあ、夫もね別で来てたので赤ちゃんも連れて家族で、見てるところもあれば、私は私でね取材でちょっと別々で見ていたんですけれども、大凧あげるのに本当に風が重要で、百条ともなると本当に支える、大人が支えるのでも結構な力もいりますし、結構な人数もいるんですよね。引き手も、かなりの人数で、おりました。で、その大きなね700キロもあるあの大きな大凧を上げるには、風速が、だいたい4メートル5メートルはないとなかなかこう高く、上がりにくいということもあって、当日のその5月2日はですね、風速が4メートルな時もありました。でも4メートルが最大の風速ですね。あの時間、10時30分か11時前後ぐらいなんですけど、そこが、風速4メートルが一時的に出ただけで、もうずっとね風速2、3メートルという形で、もう上げるには引き手の皆さんの力でというところも、結構あって、本当にね風がちょっとなかったかなというふうに思います。ただ私も目の前で見てましたけど、あの大きな百条の大凧が少し、本当に少し、まあ1メートルでも浮いて、でそれがね17秒という長い、私にとっては長く感じたんですけど、という長い間ね、そのちょっとこう1メートル浮いていたってところはすごいなと思います。あのね凧がね浮いてるんですよ。いやそこがね飛んでると言っていいんですけど、それがね、私も目の前で見させてもらって、いやちょっとね来年以降も、ぜひぜひって思いましたね。私は多分目の前で見たっていうのが多分今回初めてで、で、10年以上前に、見てくださったか見ていた方も、その当日来られていましたし、制作もね本当大変だったと思います。でももうあのね大きなとこがちょっとでも上がっただけでよかったなと思いますし、

またね、これを機にね、どんどん東近江大凧というのが、この東近江市からですね、全国に広まっていけばいいなというふうに思いましたね。で、またこの模様はですね、また後日、ブログの方で、アップさせていただきますので、もしよかったらご覧ください。当日5月2日はですね、スマイルネットさんにてね、生中継とかもされていたので、当日、テレビで見ていたよという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今回の、大凧はまたブログにて、報告させていただきます。で、私もですね、今週のトークテーマは、フリーということでフリーなんですけど、ゴールデンウィーク皆さん何してましたかということで、私はね、一つはその東近江の大凧を、取材に行っていました。でラジオネームサシャブラさんがもね来てますね。ミキポイちゃん、こんにちは。こんにちは。おととい神戸まで生田リラちゃんのソロライブに行ってきたよと。オーストラリアに留学中のメイコも日本に帰ってきて合流したと。 MC はめちゃくちゃ可愛いのに、歌い出すとシンガーソングライターになってオーラが出まくって、そのギャップにやられてしまったよと。恋風とか百花繚乱とか全部の曲が好きだけど、このリクエストした曲を生音で改めて聞いて大号泣しちゃったよと。来週末のピアリーナの公演も行きたかったけど、姪っ子の都合もあるし断念したよと来てました。はい、サシャブラーさんからね、リクエストいただいております。このね曲ね、私実はね自分の結婚式に流したなと思ってまあ何曲かね、十何曲か結婚式とかで使用してたんです。そのうちのね一曲が実はこのリクエスト曲、書いてくださってる、曲でした。ではお届けいたします。サシャブラーさんからのリクエスト曲はこちら、生田リラでレンズ。

時刻は11時54分になりました。続いてお届けするのはニュースマイタウンのコーナーです。このコーナーはファーマライズ薬局菊屋さんの提供でお送りいたします。今日紹介しますのは、2つ紹介させていただきます。1つは、東近江市の八日市にあります八日市事業所です。村田製作所八日市事業所で行われております発風式花と緑の触れ合い緑地一般開放です。こちらですね、花と緑の触れ合いということで、毎年ですね、シャクナゲを、この時期にですね、見れますということで、事業所の方が、一般開放されているんですけど、今年からですね発風式花と緑の触れ合い緑地一般開放という形になりまして、5月10日まで行われております。開催期間は5月10日日曜日までの午前10時から午後3時までです。開催場所は村田製作所八日市事業所にあります発風パークと発風ガーデンです。こちらはですね、5月10日まで、見ることができるものとして、発風ガーデンというのが、旧のシャクナゲ園となっております。ここではですね、前まではですねシャクナゲが、見れたんですけど、シャクナゲ以外にもですね他の、お花が、見れるようになっております。で、その、2つの庭園がありまして、1つが発風パーク、もう1つが発風ガーデンというふうになっております。で、発風ガーデンの方にはシャクナゲ350本、130種が咲き誇る名物の庭園、1989年からですね大切に育てておられます。で、2つの庭園なので発風パークの方にもありまして、発風パークにはですね、新しく新設されたオープンガーデンとなっております。四季の花々が彩る新しい癒しの空間として、今一般開放されております。ぜひですねこの機会にですね、村田製作所八日市事業所の方 に行ってですね、花と緑の触れ合いということで5月の10日日曜日まで午前10時から午後3時まで、開放されておりますので、見に行ってみてはいかがでしょうか。また入場無料となっております。この、イベントで行われているのはその2つの庭園を、自由に散策できる緑地自由散策というのと、フォトコンテストをされております。このフォトコンテストですね、庭園で撮ったベストショットを応募します。で、それを写真スマホから応募していただいてグランプリになった方はですね、後日景品が贈呈されます。で、応募者全員にまたノベルティがプレゼントされることとなっておりますので、ぜひですね、村田製作所にてですね、この発風式見に行くっていう方はですね、フォトコンテストも、やってみてはいかがでしょうか。そしてまたもう一つ、紹介させていただきます。先日、東近江市観光協会のガモさんより、紹介していただきましたが、東近江地域限定版の東近江エリアナビというのがあります。まだね、ゴールデンウィークが終わっても5月6月、結構お出かけする方いらっしゃるかと思います。5月だとね結構行楽日和なので、遠出とかねお散歩とかしたくなる季節ですよね。この東近江エリアナビというのは、東近江地域限定で近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町で、開催されております東近江エリアナビです。で、これパンフレットが、駅であったり観光施設とかに、ね、置いてありまして、今私がいるここ八日市駅、近江鉄道八日市駅にも、設置されております。で、これどんな内容があるんですかということですが、それぞれの地域、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町で、近江鉄道とかバスを使って、こんな、観光スポットに行くことができますよという写真付きの全部カラーのページなんですが、写真付きでね地図も載っていて散策しやすい、

地図となっております。でそれぞれの地域の、観光スポットもあるんですが、ですね、クーポンもあります。東近江市だと東近江市グルメスポットという、名前で、紹介されているんですが、ここに何店舗か、飲食店さんかな、紹介されておりまして、このね、なんとこのクーポン、まあ、東近江市だけじゃなくてそれぞれの地域のね飲食店の、クーポンがあるんですけど、それがですね2028年の3月31日まで使えますということで、結構ね長い間使えるんですよね。28年ですよ。今年が26年なのでまだね2年ぐらい使えるということで、で、それぞれのお店によって、クーポンのその特典っていうのはちょっと違うんですけど、お店によっては、料理一品サービスであったりとか、コーヒーが食後のコーヒーとか、あと特典で 5% オフになりますとかですね、デザートが一つつきますとか、ワンドリンクサービスがありますということでね、こちらも載っておりますので、ぜひぜひこのね東近江エリアナビ英語サイズかなですね、英語サイズのパンフレットとなっていて、厚さもね分厚すぎず結構いい感じなので、本当にハンドバッグとかにも入っちゃうかなって感じですね。なので、この東近江エリアナビを持って、東近江地域散策して、こう飲食店とか観光スポットを巡るのも、結構いいんじゃないかなというふうに思います。近江八幡市の、クーポンでも、結構ね近江牛を取り扱っておられるところとかですね、あと、カフェとかバーで使えるようなね、クーポンもありますので、ぜひぜひ、この機会にですね、最近ここ行ったことないなっていうお店もですね、行ったことないなっていうスポットとかもですね、全部これを元にですね、参考に、この参考資料を元に、新しくこう行ってみるのはいいんじゃないでしょうか。行ってみることでね、自分があここ好きかも、ちょっと毎年行こうかなっていう風に、ね、なったりしますよね。で私もまあ、こう今週がフリーなんであれですけど、ゴールデンウィークの一つにいちご狩りに行かさせてもらったんですよ。もうちょっとインスタとかで一応あげたんですけど、見たらね、どこのいちご農家さんかなっていうの多分分かると思うんですけど、毎年私もそのとこ行っていて、なんかねきっかけは、まあ、あったにせよ、でもその1回のきっかけで今のところね毎年行ってるんですよね。なので皆さんもねやっぱ行ってみることでこう新たな発見があって、毎年、まあ、あるいはこう2年2回とか定期的に行くような、自分の中であこの季節になったしどこどこ行ってみたいなっていう、新たな発見にもなるので、ぜひねこの東近江エリアナビも参考にですね、行ってみてはいかがでしょうか。東近江市、近江八幡市、日野町、柳生町でそれぞれね、名物も違いますので、それぞれのね、なんかこうお土産とか名物を買って食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。道の駅とかもね結構ありますので、行ってみてはいかがですかね。この観光施設であったり、駅とかにも置いてますので、まずはこの東近江エリアナビっていうのをお手に取って見てみてください。以上ニュースマイターンのコーナーでした。では続いて、曲をお届けいたします。そう、続いての曲はですね、洋楽何するんですかってちょっと YouTube でも来てたんですけど、私もね洋楽、私が担当の時は洋楽1曲は流しましょうということで、ここ最近ね聞いたことあるかなって思ってもらえるような洋楽をちょっとかけています、実は。はい、ということでこれも聞いたら分かるんじゃないでしょうか。今日用意した曲はこちらです。ワンダイレクションでストーリーオブマイライフ。

時刻は12時7分になりました、ゴールデンウィーク皆さん何してましたかっていうふうに、お伺いしておりますが、今まだまだ、ゴールデンウィーク真っ最中ですけどという方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか、私の身内はみんなゴールデンウィーク終わりました。昨日で終わりましたね。今日から仕事っていう方が身内は結構多いかなっていうふうに思ってます。さっきもねゴールデンウィークどこ行きましたかの一つに、大凧も行きましたし、あといちご狩りも行きました。結構でも予定としてなんだろう、こう決めて今回のゴールデンウィークは私も予定して行ったわけではなくて、行けたら行こうかなぐらいの気持ちで、頭の中にその2日3日4日5日6日とその東近江地域を周辺としてどこで何が行われるかという情報は一応ねその頭の中には入れておきました。で行けたら行こうかなだったので、やっぱりねその子供がいる、ちっちゃい子供がいるとね、なんかこううまくいかない時だって結構あるんですよ。離乳食とかも始まってでミルクとかもあげるんですけど

あれ今日思いのほか 朝起きるの早くないとか、あのミルクもうお腹すきましたとか、で離乳食今日めちゃめちゃ食べるやんとかね、なんかそのやっぱり日によってその赤ちゃんの気分というかちょっと変わってくるので、一番のその時間の難しいところは朝起きて起きる時間ですかね。早すぎると4時ぐらいに起きてはるんですよで4時ぐらいから、なんだろう、機嫌が良かったらもうそのままにしたりとかしてるんですけど、4時4時半でなんかね変にねお腹空いたでねぐずぐずしはるとね、あーもうさやなもうミルク一回あげとこうかなとかってなってきて、一応まあ4時間ぐらい開けてミルク4時間開けて、まあ、離乳食かミルクみたいな感じにはなってるので、その朝一番のミルクの時間でなんかこうその日一日のミルクのスケジュールが出来上がって、でその日その時間いつ出かけられるかみたいなのが出てくるので、気持ちとしてはねやっぱりね7時半か8時ぐらいに起きてほしいなっていう感じもねあったりするんですよ。だからまあ7時半8時ぐらいになったら、カーテンとか開け、まだ寝てはったらねカーテンとか開けて、で朝だよみたいなご機嫌だったりねするんですけど、たまにねたまにちょっと朝早かったりとか、あと逆に朝だよっていう7時半8時のカーテン開けなければなんか9時ぐらいまでゴロゴロなんか寝てはったりとかするので、そう本当はね朝決まった時間にちゃんとカーテン開けて朝だよって言ってあげるのはいいとかねあるんですよ、あるんですけど、自分の中でその前の日の夜がちょっと自分で夜更かししちゃったとか、ちょっと寝かしつけに時間かかって自分自身がちょっと睡眠が取るのがちょっと夜寝るのが遅かったとかってなると、まあ朝ゆっくりしたくなるので、朝7時半には起きず8時半とかだらだら9時になったりとかね結構しがちなんですけど、なのでやっぱり朝はそうですね赤ちゃんの気分次第ってところから始まって、でその日あじゃあもうミルク入れたら離乳食も終わってこの時間ならお出かけできるかなとかって出てくるんですよ。なのでだから時間に縛られると結構自分自身ももう前の日の夜から夫と2人で相談してミルクはこの時間ぐらいにあげようみたいなで、朝は何時に起こそうみたいなぐらい、その前の日からやっぱり準備とか大体のスケジュールをお互いが共有して動かないといけないので、それをねゴールデンウィーク毎日してるとやっぱしんどいので、なのであまりゴールデンウィークは今年は、あまり予定を決めずに、まあなるがままに流れに身を任せてみたいなところがねあってだったんですけど、まあ、一応いちご狩りと、5月2日に大凧を見に行くことが、できました。はい、なんでその時にね赤ちゃん初めて見たっていう方もねいらっしゃいましたし、久しぶりに私も多分取材として本当にこう、まあ、ラジオの復帰はしてますけど取材として復帰っていうのはあんまここ最近なかったかもしれないので、まあ、久々にこうリスナーさんにお会いして、ちょっとこうねお話できたりとかして、結構ね5月2日ね天気も良かったのでポカポカ陽気で、なのでね結構いろいろなんか出かけてたような気がします。2日はで端午の節句、そのうちの子はおもちちゃんなんですけど、おもちちゃん男の子なので、初の端午の節句ということで、まあ、義理のね、実家の方がですね端午の節句というので結構たくさんですね、貝のお味噌汁であったりとかちらし寿司とか用意してくださって、兜もね飾って、兜人形5月人形か、も飾ってくださって、でうちの子も一応ねおめかしとしてねジンベ手に入れたんですよ。ジンベを手に入れたんでそれを着せて行ったりとかして、
もうあちこちですね、なんか5月

456ぐらいで、まあ、初の端午の節句ということで、まあ、義理の実家にも行きつつ、まあ、他の行けるところ身内の親戚もあり、初の端午の節句迎えましたみたいな、ね、感じで行っておりました。はい、なんでゴールデンウィークはダラダラとなりつつ、はい、しておりました。皆さんのゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか。私もねちょっとインスタでは載せてはいるんですけど、皆さんあんまりあの子供の顔とか夫の顔とか載せないようにしているので、もう なんかね集合写真なのに私の顔だけ写ってて、あとみんななんか顔の絵文字みたいになってますけど、なんか私はまだ SNS に慣れなくてですね、Twitter とか、あ、X か、X と Facebook はまあまあね、するようになったんですけど、インスタだけね、やりたいっていう気持ちがあってもね、あまりなんかできてなかったりしてて、でもね、まあまあまあ、まあまあまあ、やっていこうかなと思ってますね。はい。ね、今しかね、子供の写真とかね、残す機会もないんだろうし、1人目だから結構写真残すんだよとか言われましたけど、2人目になると結構写真、2人目、3人目になると結構写真の、撮る頻度が少なくなるっていうのもね聞いたりはしてるので、皆さんのその子育て事情をちょっと聞きながら、今も子育てをしております。わたわた今はね今で預けてるんですけど、実家の方にね、はいということでしております。皆さんのゴールデンウィークの予定であったりとか、ゴールデンウィークの予定じゃないな、ゴールデンウィークしたこととかリクエストとかまだまだお待ちしております。ではですね、ここで、曲をいきましょう。続いての曲はこちら、ホームメイド家族でサルビアのつぼみ。

0: 2026東近江市レインボー大使の深尾博です。この町の魅力を誰よりも誇りを持ってお届けします。
1: 同じく西川直美です。東近江市の魅力を明るく元気にお伝えしていきます。
2: 同じく山本可憐です。東近江市の魅力ポイントをたくさんの方に伝えていきたいと思います。せーの、
1: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: Radio Suite.

0: 時刻は12時23分になりました。はい、ちょうど今なったところです。続いてのコーナーはこちらです。レッツゴー散歩よし、行ってよし、見てよし、聞いてよしのコーナーです。本日もですね、東近江市観光協会よりこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
1: 東近江市観光協会の賀茂です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは5月2日お疲れ様でした。
1: はい、あ、お疲れ様でした。
0: はい、お会いしました。
1: そうですね。
0: はい、大凧、はい、
1: 大凧晴れましたね。
0: 晴れましたね。
1: はい、見事に晴れて、
0: はい、
1: で、まあ、いいお天気だったんですけども、うん、まあ、風が若干ちょっと緩めで、
0: はい
1: はい、2メーターから大きくでも3メーターぐらいかな、はい、っていうので、ちょっと大凧は2回チャレンジして、はい、で、ちょっと飛びました。
0: ちょっと飛びました。
1: ちょっと飛びました、はい、ということで、はい、
0: でもあの大きいのが、うん、まあ、こう1メートル上がって、
1: う
0: んうん、それが、はい、17秒上がり続けるって、
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: それはそれですごいなと思ったんですよね。
1: すごい。これあの撮影でちょっと観光協会、
0: はい、
1: あの私ともう1名と参加させてもらったんですけども、うん、こちらがですね、あの報道側の方のところで撮影させてもらってまして、うん、こうこっちに向かって飛んでくるっていうのをじわじわと撮ってたんですけど、
0: はい、
1: あの引き手の方々めちゃめちゃ頑張ってはりました。
0: ね、もう風がないからこそ、
1: そう、
0: 引き手が頑張って、
1: そう、頑張って
0: 一気に引くしかないという、
1: 一気にこう引っ張って上にっていうので、はいはい、17秒すごいですよね。
0: すごいですよね。ね、はい、あ、ガモさんは向かってくる方にいたんです、ね、
1: あ、そうそう、向かってくる方に。

0: ちょっとこう斜め横からこうふわって上がる瞬間が見れるようにということで、うんうんうん、はい、ちょっと斜めから撮ってました。
1: それぞれのこの位置がいいかなっていうのを、ね、いろんな、はい、方が撮影されてたんですけど、
0: はい、うん、よかったですね、はい、あれ ね本当に。
1: そう、
0: 私はあの風をちょっと感じながら、うん、はい、今日こそ気球日和じゃないって思ってました。
1: これがですね、気球にはちょっと強いかな風みたいな感じだったんです。
0: あれ強いんですか？
1: あれ強いんです。
0: 風速2メートルか、は
1: い、なんかそよそよぐらいに肌に感じるぐらいもちょっとアウトかなみたいな、
0: はい、風速2メートルはアウト、は
1: い、アウトとセーフのギリギリですね。
0: そうなの、私は気球にとったらちょうどなんかなと思ってましたけど、うん、そんなことに、ちょっと強いんだ。
1: そうなんです。
0: でも大ダコには弱い。
1: 大ダコには弱いんです。
0: うわ、めっちゃ難しいですね。
1: なのであの一緒にいた職員と、はい、これ気球の感覚でちょっと同じ場所で上げてたりもしたので、はい、気球の感覚でいくと今日は風あるなみたいな感じで言ってて、
0: そう
1: 思う。違う違う、大ダコはもっと欲しいみたいな感じで言ってました。
0: ね、あの日本当にたくさんの方が来ていらして、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 場所はね、気球をいつも夏休みに上げてくださってる時と、うん、はい、うん、
1: 同じ場所ですね。
0: そう、同じなので、
1: はい、
0: ね、また夏休みされるんかな、うん、その情報また入るんちゃうかなと思って、
1: う
0: ん、
1: そうですね、また近くなったらお知らせできるかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: ワクワク、はい、行きたいなってなってるんです実は。
1: ぜひぜひ、
0: はい
1: はい
0: はい、で今日は紹介していただけるのはどれでしょう。
1: はい、こちらはですね、今週に開催します、はい、今週末ですね、はい、に開催の、音楽のイベントを一つご紹介したいと思います。はい、今週違いますね、来週ですね、ごめんなさい、
0: 来週ですね、16でした
1: 、はい、来週末の5月16日土曜日に開催の音楽イベント、
0: はい、
1: 2026藤井インヒュッテのコンサートをご紹介したいと思います。はい、こちらですね、毎年この時期に開催されている近江商人屋敷の藤井彦四郎邸の山小屋、こちらのヒュッテ、はい、というんですけれども、うん、こちらの方で開催しているコンサートとなります。はい、今年はメゾソプラノの歌手なじまかつえさんをお迎えしてのコンサートとなります。はい、こちらですね、この近江商人屋敷藤井彦四郎邸のヒュッテには、はい、大正時代に制作されました国産のピアノが置いてあるんですけれども、こちらですね、国産のピアノとしては最も古い時代のものだそうで、こちらを使用してのコンサートとなります。このコンサートなんですが、開催の、ごめんなさい、開演時間、お昼の13時、お昼1時15分から開催となるんですが、こちらのコンサートでのご参加は無料となっております。通常近江商人屋敷藤井彦四郎邸入館料が必要なんですけれども、うんうん、こちらのコンサートを目的としてお越しの方は入館料無料で、はい、ご参加いただけるというふうにお伺いしてますので、うん、実際、受付のところで、うん、コンサート見に来ましたっていうふうにお伝えしてもらったら、大丈夫ということなんですが、うん、こちらですね、実は、座席数に限りがあるので、うんうん、事前予約を受け付けておられます。うん、はいはい、なので当日フラットも大歓迎かとは思うんですけれども、席数に限りがあるのでもう中入れないよということもあるかもしれないということで、はい、実際には、藤井彦四郎邸の方までご予約をいただけたらと思います。
0: わかりました。
1: はい、こちらですね、藤井彦四郎邸電話番号が074848-2602074848-2602までお願いいたします。
0: これ前なんか白黒の広告だった気がするんですけど。
1: そうですね、白黒だったりカラーだったりっていうのが、
0: は
1: い、
0: 今回ね結構カラーしっかりとした
1: チラシですね、
0: はいはい、となってて、
1: うん、こちらのピアノについても詳しく説明してありますので、うんうん、どんなピアノを使用するのかなっていうのも、うん、チェックいただけたらと思うんですが、こちらのチラシの方は、うん、東近江市観光協会のホームページに掲載してありますので、うん、ぜひ、どんなイベントなのかなっていうのも合わせてチェックしてみてください。
0: 大正時代のピアノってすごいですよね。
1: ね、
0: ね、やっぱりでも、うん、ピアノの製造元ということで浜松なんですね。浜松製って書いてある、
1: ね、はい、浜松製の、
0: はいはい、ピアノで、大正時代に作られたピアノが今も鳴るっていうのがすごいですね。
1: そうですね、必ずメンテナンス、
0: はい
1: はい、されて聴ける弾けるようにっていうのを維持されて

0: 出てるんですけど、はい、それも結構な、うん、はい、大変な努力なんですけども、こちらですね、あのピアノについてもう少し説明しますと、はい、こちらの近江商人屋敷に置いてあるピアノはもともとは五箇荘南小学校へ、うんうん、大正11年1922年に、寄贈されたものだそうで、うん、こちらの寄贈のものが、今は、この近江商人屋敷藤井彦四郎邸で見ることができます、うんうん、というものですね。
1: 音色もやっぱちょっと違うんですかね。
0: どうでしょう ね
1: 実際ちょっと見に行ってね、うん、はい、聞いてみたいなと思いますね。
0: はい、
1: でこれは藤井彦四郎邸に、うん、普段からもずっと置いてありますよね。
0: そうです、あのずっと置いてあるものになります
1: が、それを使って、うん、まあ、演奏というコンサートされるのが5月16日の土曜日の午後1時15分が開演ということで、
0: はいはい、
1: 事前に、予約の方皆さんお願いいたします。
0: はい、
1: 電話は、五箇荘近江商人屋敷藤井彦四郎邸までお願いします。この詳しい内容は観光協会さんのホームページにも載ってしますか。
0: はい、はい、そうですね、
1: はい、なので今ねラジオを聞いてる人、電話番号今言われても覚えられへんという方はですね観光協会さんのホームページに、ね、はい、後ほど見ていただくと、あ、これこれってなると思います。
0: はい、はい、はい、よろしくお願いします。
1: 毎年されてますよね。
0: そうですね、毎年お迎えしている、はい、この、まあ、アーティストさんが違ってくるということで、はいはいはい、今年はメゾソプラノの、はい、はい、方にお越しいただいてということで、うんうん、こちらですね、まあ、ゆったりといい時間が過ごしていただけるんじゃないでしょうか、うん、ね、はい、う
1: ん、なんか前は2部構成だった気がするんですけど、
0: はい、
1: 今回は1回、
0: そうですね、今回は1回のみになりまして、はいはい、内容がコンサートの他に、うん、近江商人についてのお話もあるということで、うん、実際に近江商人ってどういう活動されてたのかなっていうのも聞く、はいはい、機会となっておりますので、うん、こちらも合わせて、うん、はい、お楽しみください。
1: 近江商人ってまあ有名で結構ね、うん、近江商人、近江商人とは言いますけれども、うん、実際近江商人って何って言われると説明結構難しかったりするので、
0: そうですね、ね、
1: この機会に近江商人とはでこう学びながらコンサートを楽しむのも結構いいですね、
0: はい、はい、よろしくお願いします、はい、
1: そして、はい、もう一つ、持ってきていただいておりますが、
0: はい、こちらはですね、さらに翌週、うん、5月の23日土曜日から、うん、25日の月曜日まで3日間で開催されます、うん、こちらも毎年恒例の奥永源寺森の工芸市をご紹介したいと思います、はい、こちらはですね、手作りの作家さんが一堂に会して行われるイベントなんですけれども、うん、はい、さまざまな出展の方がいらっしゃいまして、うん、木地師、木工作家、彫刻家、陶芸家、ガラス作家や、うん、革作家、うんうん、組子の木製品であったりとか、うん、草木染めであったりとか、さまざまな、本当に今挙、ね、うん、げただけでもほんのちょっとなんですけども、ね、はい、うん、まだまだたくさんの方がいらっしゃるんですが、実際にこの作家さんにお会いしてこのものの、作ったもののお話を聞きながら、うん、その場で購入もできますというのが、うん、森の工芸市なんですけれども、うん、こちらがですね奥永源寺の、会場が木地師資料館周辺ということでこちらの方で行われます、うん、はい、開催時間は午前10時から、午後4時まで、最終日の、5月25日は午後3時までとなります、うん、詳しくはお問い合わせ、こちらも東近江市観光協会のホームページに、うん、はい、情報を掲載しておりますので、はい、こちらをチェックしていただいて、分からないことなどあればまたお問い合わせくださいなんですが、うん、一つちょっとお知らせをこちらの関係でさせてもらうんですけれども、はいはい、こちらのイベント森の工芸市とあと秋に開催されている匠の祭り、
1: はいはい、
0: こちらの2つを含めて長年15年ほど継続してイベント活動をされてきたこちらのイベントなんですが残念ながら今回で一区切り、
1: え、
0: はい、
1: そうなんですね、そうなんです、毎年5月のこの時期にされてた、
0: あと秋に10月とか11月にされてた秋の、匠の祭りも含めまして、はい、まあ、イベント活動を一区切りとさせていただきますということで、はい、
1: 最後なんですね。
0: そうなんですって、
1: なんかこう出展者の方を見てても、うん、年々ちょっとこう増えたりとか、
0: うん、
1: あと 前は木地氏さんとかモコサッカーさんとかちょっとこう出店者の方が数名とかだったのがどんどん

0: 構増えてきた気がしてたんですけど。
1: そうですね、いろんなアーティストさんが、
0: ね、
1: はい、いらっしゃるんですけども、残念ながら今回の、はい、森の工芸市をもちまして一旦終了ということで伺っています、
0: うん、ということは、秋のこの匠の祭りは、今年は開催されないということですね。
1: そうです、
0: これで終わり
1: と、ね、そうです、この森の工芸市と秋の匠の祭りを含めて、はい、まあ、全て今年のこの5月の森の工芸市で終了ということで。
0: なるほど、うん、まあ、でも毎年と変わらずフードも、うん、結構あってですね、
1: そうですね、
0: こんにゃくとかね、うん、食べれます、
1: はい、
0: たこ焼きもありますけど
1: 食べれます、はい、美味しいお弁当もあります、
0: はい、永仁寺といえばのまんどころ茶もね、うん、はい、ありますんで、
1: そうですね、
0: こう楽しめますよね、
1: はい、
0: 毎年ね、ま、楽しそうなんですけど。
1: そうなんです、そうなんです、今年で終了ということなんですが、はい、うん、まだね今年のイベント3日間ありますので、
0: はい、
1: はい、ぜひこちら楽しんでいただけたらと思います、
0: は
1: い、
0: これはその、うん、この八日市駅から、
1: はい、
0: その森の工芸市が開催される木地市資料館まで行こうと思うと、車で行くとですね、道の駅はどの、道の駅の
1: 道の駅に行く手前で曲がっていきます、
0: はい、なので、こう三重県とか普段行くときに、うん、石暮トンネルとかね通っていくと思うんですけど、道の駅あると思うんですが、あそこまでは行かないってことです。
1: そうです、
0: はい、ちょっと手前に、
1: ちょっと手前で、はい、左、道の駅向かって行っていると、はい、左、あ、はい、うん、ちょっとややこしいですね、八日市の方から道の駅の方に向かって行っていると、途中で左に曲がっていく道があるので、うんうん、はい、そちらをぐんぐん進んでいくと、
0: はい、
1: ありますという感じですね、
0: はい、ということで、ね、うん、皆さんね、森の工芸市これで、
1: うん、
0: はい、終了となるので、うん、ぜひですね、
1: はい、
0: 23、24、25と3日間ありますので、はい、ちょっとでもこう予定をつけてですね、うん、行っていただきたいなと思います、またリスナーさんからですね、奥永遠寺面白そうな場所ですねと聞いてます。
1: いいですね、ありがとうございます、い、興味持っていただけて。
0: 東大見市でも、うん、全然このやっぱ地区ごとに全然こう風景が違って、八日市だと結構 都市部というか、東大見市の中では感じなんですけど、永遠寺に行くとなんかね自然豊かな感じで、
1: そうですね、緑がこの時期だと本当に新緑がとっても綺麗で、はいはい、山に囲まれてるんですけど、もう結構すがすがしい気分になります、
0: ね、ちょっとね涼しくなるんですよ、向こう行くとね。
1: そうそう、
0: 永遠寺とか登るとちょっと涼しくなったりとか、
1: うん、
0: もう向こうの方行くとキャンプとかも結構できますし。
1: そうですね、この時期、はい、いろんなキャンプ場がオープンしてますので、
0: うん、茶畑もねたくさんあるんで、
1: ありますね、
0: 目に優しい。
1: 緑が ね
0: 緑が、はい、
1: ちょっとね、パソコンとかこう、はい、スマホとかをじーっと見てると目が疲れてくるなと思った方は、ぜひ奥永遠寺の方に行っていただいて、はい、遠くの山を見てください、
0: ね、工芸地行って、はい、道の駅でお土産買って、
1: そうそう、
0: キャンプもして、うん、最後8分の間でこうお風呂使って
1: 帰
0: って
1: 、いいですね、いいですね、
0: で永遠寺、はい、こう、あ、ジェラートも美味しいですよ、
1: あ、池田牧場さんとかね、
0: 美味しいですね、
1: うん、
0: ので、永遠寺だけで全然1日2日行けます、
1: はい、
0: そうなんです。なので、ね、ぜひね森の工芸地をきっかけに永遠寺っていうのを知ってもらったらいいかなと思うので。
1: そうですね、
0: はい、
1: 石暮トンネルを通って、はい、三重県のいなべ市側からも、はい、通りやすい、
0: はい
1: はい、来やすい地域でもあるので、
0: はい、
1: そちらの方からもお待ちしています、
0: はいはい、ぜひぜひ皆さん森の工芸地お越しください。で、今週ですねトークテーマ特に書いてないんですよ、
1: はい、
0: レインボーステーションが
1: なんかフリーって書いてあります。
0: 今日と明日しかないので、はい、あんまトークテーマ決めてもなと思っていて、うん、
1: はいはい、
0: でゴールデンウィークの予定を皆さんに、
1: うん、
0: 何しましたかって聞いてたんですけど、
1: はいはい、
0: ガモさんは何されました？
1: 衣
0: 替えするとか言ってはったし。
1: 聞きます、
0: はい、
1: どうなったか。
0: どうなったか、
1: 半分できました。
0: 半分
1: 半分。いやだって暑かったり、
0: はい、
1: 寒かったりしたじゃないですか、うんうん、なのでどうしたらいいんだみたいな感じで半分です、
0: ね、ゴールデンウィークの半分が晴れと雨に分かれたぐらいなので、
1: 晴れた時に隙を見て洗濯物をして、
0: はいはい、
1: で雨のうちにちょっと衣替えしようかなみたいな感じで、
0: 気温がねこうなんか難しいというか、
1: そうですね、
0: 朝方す寒いなと思って、
1: そうそう、
0: ゴールデンウィーク中でもちょっとエアコンつける時あったんですよ、暖房を。
1: そうちょっと肌寒かったりね、
0: はい、
1: 朝晩が、
0: はい、
1: はい、
0: かと思えば今日は27度ぐらいまで上がっていて、う
1: ん、なんと
0: 京都では28度なんですよ。
1: 28度、
0: もう夏じゃないですか。
1: 夏じゃない。

0: 真夏日とか、真夏日っていうか夏日って言われるのが日ですか ね、う
1: ん、あとあれですよね、今年から40度超えると酷暑日っていうのができたみたいで、
0: あら、
1: はい、新しいね、うん、なんかこう一般の方がこう、はい、応募して決まったみたい
0: な、はいはい、みたいな、
1: 私的に面白かったのが、うん、汗、うん、日曜日の日、うん、で、暑い、うん、が、もう一回日曜日の日、暑いって続いて、うん、汗びしょびしょびってのがあって、めっちゃそれ面白いなと思ったんです。
0: 確かに
1: 全部漢字なんですけど、
0: 全部漢字やけど読むとそうなるみたいな。
1: めっちゃそれ面白いなと思ってたんですけど、まあでもね、うん、あのこう公のものに使うのね、まさに選ばれず、
0: 酷暑日って漢字を紐解いたらひどいですよ ね、 ね
1: ひどい暑さ、ひどく暑いみたいな、ね、
0: ひどく暑い、
1: 猛暑の上ってことですね。
0: そう、もう、うん、外出ない方がいいかもしれない
1: です ね、うん、ですね。40度超えてくるっていうのがもうここ最近というか、うん、ね、自分が小学生の頃とかには絶対なかった、う
0: ん、なかったです ね、 ね、
1: 気温が40度、
0: うん、なんだかんだこう外のこう日差しがすごく暑くても、うん、ちょっと日陰に入ったら若干涼しく感じたりとかあるけど、うん、いやそうでもないなみたいな、ね、最近
1: 学校のプールとかもね、うん、最初こそなんか冷たーっていう感じからね、うん、あの、まあ、ピルマとかに入るとね、あの4時間目とか5時間目に入るとちょっとぬるみたいな、
0: 確かに、
1: ね、ありましたけど、
0: ありましたね、
1: 今なんか、うん、温水プールぐらい熱くなるんじゃないかなと。いや、
0: それよりもその周りにこの、うん、やけどするんじゃないかぐらい の、 あ、
1: はい
0: はい、あのコンクリートとかが、
1: はいはい、あれなんていうんだっけね、あのプールサイドっていうかね、
0: プールサイドの
1: 結構ねこけても危ないし、
0: そうそうそう、だからまずスリッパ履いていってそこで脱ぐかぐらいかしないと ね、はい、
1: ね、プールが冷たいと思って入ったはいいものぬるくないみたいな、
0: ね、そうそうそう、もう酷暑日とか、ね、
1: 酷暑日
0: もう今年どうでしょう ね、
1: ね、滋賀県どうなんですか ね、 ね、滋賀県でもその、うん、やっぱその埼玉とかすごい気温なとこと比べると、うん、そこまで上がらないですけど、うん、40度きますかね。
0: いやー、どう、
1: たまにこうニュースで、
0: まあ、たまにね、たまに
1: 東近江市がってこうランクインしてると、全国ニュースでね、東近江市が
0: どこのエリアみたいな、
1: どこって、そう、そうなんですよ。東近江市でも7つの町なので、はい、場所によっては多分永源寺とか愛知とかでは多分そこまで行かない、
0: そうです、そうです、多分あのちょっと涼しめだと思います、
1: ね、
0: う
1: ん、だから東近江市どこで観測して
0: どこ
1: 何が出ているんだろうと思って
0: 、ね、これから ね、 ね、夏に備えていろいろ準備していきたいと思います、
1: はいはい、そうですね、うん、じゃあ衣替えあと半分頑張ってください。
0: あと半分、いや、あのもうモコモコはもういらないだろうって、
1: モコモコいらないです。
0: でこの半袖たちどうしようみたいなとこで止まってました。
1: 半袖をだけだとちょっと寒い時があって、
0: そうそう、
1: アウターというかちょっとパーカーというか、うん、
0: あ、そうそう、ちょっとね、
1: ちょっと残しとくかみたいな、ね、そうそうそう、
0: なので半分となってます。
1: 半分ですね。一番、はい、子供の服結構迷ってます。あの冬も過ごしてきた子なんで、うん、冬のモコモコ感もあるけどちょっと薄手とか、うん、ちょっと分厚めとかあって、
0: もう結構でも厚、あ、どうだろうな、ね、うん、難しいですね、
1: 一回しまったのにまた出してくるとか全然してます
0: もん、ね、あ、もうそれはあるあるです、
1: ね、もうちょっとちっちゃくなってるけど、ま、今日寒いしちょっともこもこ出すかみたいな、
0: ちょっと着せとこうかみたいな、
1: 全然あります、あります。
0: サイズアウトが早そうで、
1: はい、そうなんですよね。え、ゴールデンウィークは大凧の時お会いしましたけど、
0: うん、あ、そうですね、
1: 他なんかこう観光協会さんとして動いた日ってあるんですか、うん、このゴールデンウィークで。
0: ゴールデンウィークはですね、うん、まあ、観光案内所は、はい、稼働してるんですけれども、はい、まあ、祝日なのでお休みやいただいたりとかなので、はい、結構このゴールデンウィーク明けから動き出すのが多いですね、観光協会
1: ですね、は
0: い、
1: うん、まだまだね行楽日和になってくるはずなので、
0: そうです ね、 ね、いきなり夏みたいな時はちょっとやめていただきたい。
1: あります、あります。紫陽花とかもだからどうなるんですかね、
0: 紫陽花が、紫陽花がね、あの曇りと程よい雨がないと焼けたら茶色くなって終わってしまうのがあるの で、ね、はい、ちょっとそこが心配ですね。
1: 梅雨がいつからなのかっていう感じですね。
0: どうやら沖縄が梅雨入りしたっていうのを、
1: う、
0: はい、ニュースでも見て、
1: 奄美大島が早くも
0: 早いってなりました。
1: うん、早いのかなと思
0: いきや
1: 北海道ではまだ雪が降ったとかで、
0: うん、そう、
1: あ、どうなっているんだみたいな、
0: 長いなみたいな。
1: そうですね、長いですね。梅雨の時期は、ね、いつなんでしょうか ね、 ね、でも来ると、うん、今5月ですし、うん、来月ぐらいから紫陽花の情報が来たりとか、
0: うん、そうです ね、 ね、早ければ来月ぐらいからぼちぼちとっていう感じですね、う
1: ん、はい、長くね咲い

0: てくれるといいんですけどね。
1: そうですね、
0: 暑い時期が続くと
1: 程よく雨があるとちゃんと梅雨があると ね、
0: はい、ね
1: いいんですけど ね、
0: はいはい、なのでね、うん、今後の観光協会さんの情報も皆さん随時チェックをお願いいたします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: ではここでガモさんからリクエスト曲お願いいたします。
1: はい、今日はですね、はい、あのこちらの曲を先週から温めておりました。
0: はい、
1: はいはい、ではエミネムでルースヨアセルフ。

時刻は12時53分になりました。エンディングのお時間です。皆さん2時間の付き合いどうもありがとうございます。今週ねもう特に決めずフリーということで皆さんからいただいたメッセージをもとにですね、まあ主にまあゴールデンウィークどう過ごしてましたかという感じでね、お届けしてまいりました。観光協会さんからもね、ゴールデンウィーク終わった今日もですね、次のイベント紹介していただきましたので、このね5月はまだまだ、行楽日和ということで、お出かけしやすい気候となっておりますので、ぜひぜひ5月6月と、楽しんでいくのはいいかなと思います。一応ね、水曜日の佐藤真理子さんからメッセージ来てるんですが、明日紹介します。そう、多分明日がいいかなと思うんで、明日ね、来週のトークテーマとかも発表するんで、その時にねちょっと紹介させていただきます。佐越さんからもメッセージ預かっております。

い。で、そう、さっきね、ガモさんともお話してて、その永源寺のお話をしてる中でね、まあ、ここの東近江市というのは7つの町がね集まった地域ではあるので、なんかそれぞれになんかこう名物とか観光スポットとかあるので、なんかそういうのもこう今日は永源寺、今日は五箇所みたいな感じで、そうやってなんかこうその日その日で何かこう紹介できたらそれも面白いかなと思ってるんですけどね。ね、結構本当にどこの町も1日2日ずっと遊んでも全然まだまだ遊び尽くせないぐらいたくさんいいところあるので、それぞれの町にね。だから東近江市だけで遊ぼうと思ったら、全部知ろうと思ったら何日かかるんだぐらいね、あの東近江市とてもいいとこなんで。で、東近江地域ってするとね、もっとね近隣の、愛荘町であったり、近江八幡市、日野町、竜王町っていうのも入ってきますんでね、ぜひぜひ皆さん、あのこちらへ、滋賀県へ、東近江地域へ遊びに来てくださいといったところです。今日ですね、私、近江美希が担当させていただきましたが、明日8日もですね、私、近江美希担当させていただきます。変わらず、ゴールデンウィークどう過ごしてましたかとか、今どんなことしてますかとかってね、その場その場のノリで、メッセージいただければと思います。今私の気持ちとしてはお腹空きました。やっぱりね、あのちょっとお昼時だったらお腹空きました。皆さんも仕事とかされてる方はちょうど今、もうあと少しでお昼休み終わるよっていう方もいらっしゃるんかな。お昼ご飯何食べたんでしょう。私もこれからお昼食べようかなと思います。ではですね、エンディングの曲です。エンディングなんですけど、そう、ラジオネームちょっと勘弁してくださいさんから、リクエスト来たので、こちらの曲でお別れです。エンディングの曲は、ジグソーのスカイハイでのお別れです。また私とは明日お会いしましょう。ここまでのお相手は私、近江美希でした。ありがとうございました。バイバイ。

玉井金五郎は正義に生きる男です。弱い者の味方です。一介の沖流しで終わる人ではございません。

魚です。今日も大量です。フィッシュフィッシュ魚です。いつも大量です。ハコフグはきれいをポタポタヘリコプター UA、 海の中で飛んでるよ。これまたかわいいね。エビスだい、いつもニコニコエビス顔。

けない魚でね、24時間営業中、泳ぐことで呼吸をしている。忙しい魚、ヒラメとカレイの違いはね、目の付きどころが違います。左

たあなたイメージ、イエイイエイイエイ、ハリセンボン餌をついたらハリセンボン飲ます、うわだけど針が、だけど針は千本なくて400本くらい、あ、あ、これって誰が嘘つき、嘘つき、嘘つき。

0: るピカピカボディで黄色い口先食べ頃サイン。おっとと気をつけて、
1: おっと気をつけて、
0: 骨が多くて骨がチクチク引っかかっとる大変だ。刺身にしても絶品だ。

けまだいにちだいにひれこだいたいまだいほしれんこきだいにひぶれはくれんこそしてお次は黒系ですよ黒だいきちぬに南陽ちぬ南黒だい沖縄きちぬ最後はぷへだい以上すべてで13種類

東近江だよりをお届けします。子育て支援事業参加者募集のお知らせです。一つ目は親子未来ちゃんルームボール遊びです。講師は山口博樹先生です。開催日と開催場所、定員は1、6月3日水曜日蒲生コミュニティセンターで20組、2、6月16日火曜日保健子育て複合施設ハピネス2階で20組、3、6月17日水曜日やわらぎホールで25組、4、6月24日水曜日五箇荘朝日幼稚園で20組、5、6月30日火曜日古都ひばり幼稚園で25組となっています。時間はいずれも午前10時から11時です。対象は市内の未就園児と保護者です。参加される方は水分補給のためのお茶か水、着替えをご持参ください。申し込みは5月11日月曜日からです。お申し込みお問い合わせは開催場所の子育て支援センター、1蒲生は IP 電話 050-5802-9361、 050-5802-9361、 2八日市は 050-5801-1135、 050-5801-1135、 3能登川は050-5802-9362、 050-5802-9362、 4五箇荘は050-5801-1150、050-5801-1150番。5、五島は050-5802-9360、050-5802-9360、愛東

源寺 050-5802-8816 050-5802-8816 番までお願いします。2つ目はのびのび親子の教室お母さんと一緒です。 A コースは6月3日、10日、17日、24日の水曜日。 B コースは6月4日、11日、18日、25日の木曜日。各コース全4回で、時間はいずれも午前10時から11時30分です。対象は市内の令和6年6月から12月生まれまでの子と母親です。定員は各コース10組です。5月29日金曜日までに電話、窓口、または申し込みフォームから申し込んでください。3つ目は孫育て講座です。祖父母ならではの孫育てのコツをみんなで見つけていきましょう。日時は6月20日土曜日午前10時から11時30分。対象は未就学の孫がいる人、これから孫が生まれる人、祖父母または孫が市内在住の人が対象です。電話、窓口、または申し込みフォームから申し込んでください。のびのび親子の教室お母さんと一緒孫育て講座の会場はいずれも保健子育て複合施設ハピネス2階です。4つ目は能登川子育て支援センター集いの広場やわらぎホールです。日時は5月1日金曜日、15日金曜日、21日木曜日、29日金曜日のいずれも午前10時から午後3時まで。時間内は出入り自由です。場所はやわらぎホール。対象は市内の未就学児とその保護者です。参加される方は水分補給のためのお茶か水をご持参ください。のびのび親子の教室お母さんと一緒孫育て講座能登川子育て支援センター集いの広場について、詳しくは子育て支援センター IP 電話 050-5801-1135 050-5801-1135 番までお問い合わせください。固定資産税の納付書の送付時期が変わります。5月にまとめて届けます。これまで第1期から第4期の各納期に合わせて年4回送付していた納付書を、令和8年度からは5月上旬に手元に届く納税通知書の中に1年分5枚をまとめて同封します。納付方法は、1つ目は一括で納付する場合、前期分の納付書を使用してください。2つ目、分けて期別に納付する場合は、第1期から第4期の納付書で各納期限までに納付してください。詳しくは資産税課土地係 IP 電話 050-5801-5605 050-5801-5605 番、家屋係 050-5801-5637 050-5801-5637 番、または各支所までお問い合わせください。マイナンバーカード休日窓口のお知らせです。日時は5月10日日曜日午前9時から12時30分まで。なお最終受付は12時15分です。時間外通用口からお越しください。場所は市役所新館1階の市民課。カードの受け取りは予約がいります。なお予約枠には上限があります。予約方法はカードの出来上がりをお知らせする案内チラシを確認してください。カードの交付申請や相談については、申請、マイナンバーカードと健康保険証の紐付け、公金受取口座の登録、電子証明書の更新、暗証番号再設定などです。こちらは予約はいりません。

お申し込みお問い合わせは市民課 IP 電話 050-5801-8295 050-5801-8295 番までお願いします。10月1日木曜日から市役所の窓口業務時間を変更します。東近江市では市民サービスの利便性の向上と業務の効率化のため行政手続きのオンライン化を推進しています。このような状況の中で職員の働き方改革を推進し、より質の高い市民サービスの提供に向けて窓口業務時間を見直します。変更内容は9月30日水曜日までは午前8時30分から午後5時15分まで、10月1日木曜日からは午前9時から午後4時30分までとなります。なお職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までで、今までと変更はありません。対象施設は市役所本館、新館、東庁舎、各支所、保健子育て複合施設ハピネス、発達

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
5: 滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
6: よろしくお願いします。
8: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですから、お口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

0: 2026東近江市レインボー大使の深尾博です。この街の魅力を誰よりも誇りを持ってお届けします。
1: 同じく西川直美です。東近江市の魅力を明るく元気にお伝えしていきます。
2: 同じく山本可憐です。東近江市の魅力ポイントをたくさんの方に伝えていきたいと思います。せーの、
1: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 有望だよりをお届けします。介護に関わるすべての人の交流の場、吹きの塔カフェ。日時は5月12日火曜日

0: 前10時から午後4時までと、5月29日金曜日午前10時から11時30分までです。5月12日火曜日は新緑を満喫いもせの里散策が行われます。集合場所はいもせの里。午前7時の時点で雨なら公民館2階でカフェトークに変更します。持ち物は飲み物です。昼食は500円程度のお弁当を注文するため、5月7日木曜日までに予約が必要です。5月29日金曜日はカフェトークです。場所は竜王町公民館2階研修室です。参加費は飲み物代100円です。竜王男たちの介護、男たちだけのしゃべり場、男性介護者の集まりです。一人で悩まないで、孤立しないで、頑張りすぎないで、認知症のこと、介護のこと、日常の生活のこと、いろいろな悩みを気軽に話してみませんか。日時は5月18日月曜日、午前10時から11時30分まで。場所は希望の家あやど交流ルームです。お問い合わせは福祉課地域包括支援係0748-583704、0748-583704まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
1: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

0: ことどう思ってるの？
1: だから愛してるよ。宇宙一、世界一、アジア一、日本一。
0: だんだん小さくなってるじゃん。私の青春返してよ。
1: あなたの青春は10年前に終わりました。
0: 台湾省に1秒あら。
1: 何ですかそれ。

ことにただひたすらに、そして手にしたものにすがるのは寂しいことだと

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みはただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会、電話番号は0748293920。
2: 我が家がようやく完成。古都心の住宅ローンが大きな支えになりました。あなたも古都心の住宅ローンをおすすめします。古藤信用金庫。新金バンク。
0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、古都心、古藤信用金庫の提供でお送りしました。

東近江だよりをお届けします。子育て支援事業参加者募集のお知らせです。一つ目は親子未来ちゃんルームボール遊びです。講師は山口博樹先生です。開催日と開催場所、定員は1、6月3日水曜日蒲生コミュニティセンターで20組、2、6月16日火曜日

日、保健子育て複合施設ハピネス2階で20組。3、6月17日水曜日、やわらぎホールで25組。4、6月24日水曜日、五箇荘朝日幼稚園で20組。5、6月30日火曜日、古都ひばり幼稚園で25組となっています。時間はいずれも午前10時から11時です。対象は市内の未就園児と保護者です。参加される方は水分補給のためのお茶か水、着替えをご持参ください。申し込みは5月11日月曜日からです。お申し込みお問い合わせは開催場所の子育て支援センター 1. ガモーは IP 電話 050-5802-9361 050-5802-9361 2. 八日市は 050-5801-1135 050-5801-1135 3. 能登川は050-5802-9362 050-5802-9362 4. 五箇荘は050-5801-1150 050-5801-1150 番。 5. 五島は050-5802-9360 050-5802-9360 愛東永源寺 050-5802-8816 050-5802-8816 番までお願いします。2つ目はのびのび親子の教室お母さんと一緒です。 A コースは6月3日、10日、17日、24日の水曜日。 B コースは6月4日、11日、18日、25日の木曜日。各コース全4回で、時間はいずれも午前10時から11時30分です。対象は市内の令和6年6月から12月生まれまでの子と母親です。定員は各コース10組です。5月29日金曜日までに電話、窓口、または申し込みフォームから申し込んでください。3つ目は孫育て講座です。祖父母ならではの孫育てのコツをみんなで見つけていきましょう。日時は6月20日土曜日午前10時から11時30分。対象は未就学の孫がいる人、これから孫が生まれる人、祖父母または孫が市内在住の人が対象です。電話、窓口、または申し込みフォームから申し込んでください。のびのび親子の教室お母さんと一緒孫育て講座の会場はいずれも保健子育て複合施設ハピネス2階です。4つ目は能登川子育て支援センター集いの広場やわらぎホールです。日時は5月1日金曜日、15日金曜日、21日木曜日、29日金曜日のいずれも午前10時から午後3時まで。時間内は出入り自由です。場所はやわらぎホール。対象は市内の未就学児とその保護者です。参加される方は水分補給のためのお茶か水をご持参ください。のびのび親子の教室お母さんと一緒孫育て講座能登川子育て支援センター集いの広場について、詳しくは子育て支援センター IP 電話 050-5801-1135 050-5801-1135 番までお問い合わせください。固定資産税の納付書の送付時期が変わります。5月にまとめて届けます。これまで第1期から第4期の各納期に合わせて年4回送付していた納付書を令和8年度からは5月上旬に手元

届く納税通知書の中に1年分5枚をまとめて同封します。納付方法は、1つ目は一括で納付する場合、前期分の納付書を使用してください。2つ目、分けて期別に納付する場合は、第1期から第4期の納付書で各納期限までに納付してください。詳しくは資産税課土地係 IP 電話 050-5801-5605 050-5801-5605 番、家屋係 050-5801-5637 050-5801-5637 番、または各支所までお問い合わせください。マイナンバーカード休日窓口のお知らせです。日時は5月10日日曜日午前9時から12時30分まで。なお最終受付は12時15分です。時間外通用口からお越しください。場所は市役所新館1階の市民課。カードの受け取りは予約がいります。なお予約枠には上限があります。予約方法はカードの出来上がりをお知らせする案内チラシを確認してください。カードの交付申請や相談については、申請マイナンバーカードと健康保険証の紐付け公金受取口座の登録、電子証明書の更新、暗証番号再設定などです。こちらは予約はいりません。お申し込みお問い合わせは市民課 IP 電話 050-5801-8295 050-5801-8295 番までお願いします。10月1日木曜日から市役所の窓口業務時間を変更します。東近江市では市民サービスの利便性の向上と業務の効率化のため、行政手続きのオンライン化を推進しています。このような状況の中で職員の働き方改革を推進し、より質の高い市民サービスの提供に向けて窓口業務時間を見直します。変更内容は、9月30日水曜日までは午前8時30分から午後5時15分まで、10月1日木曜日からは午前9時から午後4時30分までとなります。なお職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までで、今までと変更はありません。対象施設は市役所本館、新館、東庁舎、各支所、保健子育て複合施設ハピネス、発達支援センター、水道事務所です。オンライン申請について、申請可能なオンライン手続きは東近江市のホームページで確認してください。詳しくは人事課、IP 電話 050-5801-5601 050-5801-5601 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
5: 滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東尾美バイオレッツです。
7: 地域密着型チームとして

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

0: 2026東近江市レインボー大使の深尾博です。この街の魅力を誰よりも誇りを持ってお届けします。
1: 同じく西川直美です。東近江市の魅力を明るく元気にお伝えしていきます。
2: 同じく山本可憐です。東近江市の魅力ポイントをたくさんの方に伝えていきたいと思います。せーの、
1: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 竜王だよりをお届けします。公民館情報です。令和8年度ドラゴンカレッジ受講生募集のお知らせです。充実した豊かな生活、生きがいある人生を送るためには生涯にわたって学習することが大切です。大人から始める趣味を楽しみませんか？詳しくは公民館ホームページをご覧ください。募集教室、対象者は満20歳以上の人です。ステンシルアート講座、日程は5月23日、6月27日、7月25日、9月26日、10月24日、11月28日、2027年1月23日、2月27日、いずれも土曜日、全8回です。講師は谷口真由美さんです。定員は先着順で10人程度。費用は受講料年間5000円です。なお、材料費などは別途受講者負担となります。爽快ドローン講座、日程は6月13日、7月11日、9月12日、10月10日、11月14日、12月12日、2027年1月16日、2月13日、いずれも土曜日、全8回です。講師は DSSW です。定員は先着順で10人程度。費用は登録料が年間1000円、受講料が1回500円です。なお、材料費、入場料などは別途受講者負担となります。自然探訪講座、日程は5月19日、6月16日、7月14日、10月6日、11月18日、2027年1月19日、いずれも火曜日、全6回です。講師は自然観察案内人、公民館職員ほかです。定員は先着順で10人程度です。

0: は先着順で10人程度。費用は登録料年間1000円、受講料1回500円です。なお、材料費などは別途受講者負担となります。これらの講座のお申し込みは、申し込み書をファックスまたはメール公民館の窓口へお持ちください。なお、申し込み書は公民館窓口にあります。お申し込み期間は5月11日月曜日まで、祝日を除く月曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。お問い合わせは0748-58-1005、0748-58-1005まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
1: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜むかさ地区に所在する由利遺跡から出土している丸木舟9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加・体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県年光博物館。年光とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年光です。これが1年に1つずつできることから、年光をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして、さまざまな研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究

及、地域活性化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル圧巻の年功ギャラリーです。手前から奥に向かって現在から過去へ7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年功博物館に訪れて世界の物差しを体験してみませんか。若狭三方縄文博物館、福井県年功博物館までのアクセスです。電車の方は JR 小浜線三方駅から徒歩25分、レンタサイクルでおよそ5分、お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県三重郡菰野町にある鹿の湯ホテルをご紹介します。お話を伺うのは鹿の湯ホテルの清水さんです。清水さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 清水さん、湯の山温泉、この鹿の湯ホテルはですね、御在所の大自然が一望できる旅館というところなんですが、これは今から1300年前ですね、薬師如来のお告げで発見したという湯の山温泉というところで、その効能と泉質の良さから傷ついた鹿が癒しにやってくるということで、別名鹿の湯温泉と呼ばれているんですよね。
1: はい、そうなんです。鹿の湯温泉は無色透明のアルカリ性でラジウム、エマナチオンを多量に含んでいて、感染痛、リウマチや婦人病などたくさんのものに効果があるとてもいい温泉なんです。特に当館の大浴場では温泉の由来にもなっている鹿の置物や自然を満喫できる露天風呂をご用意しておりますので、1300円の歴史を感じながらゆったりと疲れを癒してもらえます。そして温泉に入った後は最上階にご用意しております展望テラスで飲み物を飲みながら緑を楽しむこともできます。24時間いつでも行くことができて、夜は夜景などもお楽しみいただけます。またお部屋は温泉付きのお部屋や展望付きのお部屋もご用意しております。様々なタイプをお好きなようにお選びいただけます。お部屋にお持ち込みいただけるフリードリンクなどもご用意しておりますので、当館ではお部屋にこもる贅沢を味わえるのも魅力的な部分です。
0: ありがとうございます。最後にお伺いしたこうお部屋にこもる贅沢というところ、こうしっかり満喫できそうなご紹介をいただきましてありがとうございます。この今お話しいただいた温泉の効能でしたりとか、あとはお部屋の美しさはもちろんなんですが、皆さんホームページを見るとですね、もう思わず見とれてしまいそうな美味しそうなお料理も非常に魅力的でございますので、ぜひホームページも合わせてチェックしてみてください。さあ清水さん、今の時期はですね、鹿の湯ホテルお近くの御在所岳が新緑のシーズンということですが、今の時期の御在所岳の楽しみ方ございますでしょうか。
1: はい、今の時期は御在所ロープウェイで新緑や春の可愛らしいお花を楽しめられる方がよくいらっしゃいます。また山頂レストランでは絶景

0: 夜を眺めながらお食事もできる、なかなかできない経験もおすすめです。当館のホテル3階からロープウェイまでの近道もございますので、お散歩を兼ねてロープウェイまで行かれる方も多いです。
1: 近道があるんですね、ロープウェイまでの。
0: はい、そうなんです。
1: ありがとうございます。この、ね、ロープウェイで楽しんだ後は日帰り温泉も鹿の湯ホテルさんされているということですので、日帰りの温泉に入ったりですとか、スイーツカフェでまったりするっていうのも素敵なプランですよね。ではそんな鹿の湯ホテルのアクセス方法を教えてください。
0: はい、小物インターチェンジから約5分ほどの位置にありますので、非常にアクセスしやすい位置にございます。はい、また最寄り駅は近鉄湯の山温泉駅となります。送迎のサービスがございますので、駅に着きましたらホテルまでぜひご連絡ください。また名古屋からの直通バスも出ておりまして、こちらは約1時間での到着となります。
1: アクセスも非常にしやすい位置にあるというところで、ぜひ皆さんこの土日遊びに行ってみてはいかがでしょうか。では最後にラジオ向こうの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、宿泊はもちろん昼食プランや日帰り入浴もございますので、お気軽にお問い合わせください。鹿が傷を癒した温泉に、日常を少し離れて心も体もほっとする時間を過ごしていただきたいと思っております。
1: 今回お話をお伺いしたのは鹿の湯ホテルの清水さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか？来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。
3: 土日どこ行く？

今回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林ありさが県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は立山黒部アルペンルートをご紹介します。立山黒部アルペンルートは富山県の立山駅から長野県の扇沢駅まで北アルプスの山々を横断する全長およそ 37km の観光ルートです。最大高低差はおよそ 2000m にもなり、平地では味わえない雄大な自然を気軽に体験できます。自家用車で通り抜けることができないため、訪れる人はバス、ケーブルカー、ロープウェイ、電気バスなど複数の乗り物を乗り継いで移動します。乗り物ごとに見える景色が大きく変わり、標高が上がるにつれて森林から高山帯へと風景が移り変わっていく様子もこのルートならではの魅力です。中心となるのは標高 2450m に位置する室堂です。ここはアルペンルートの最高地点であり、春には雪の大谷と呼ばれる雪の壁が登場します。道路の両側に高さ15メートルを超える雪の壁の間を歩く雪の大谷ウォークは、この時期だけの特別なウォーキングコースです。白く切り立った壁が続く一本道を歩く感覚は、まるで雪の回廊の中に入り込んだような非日常的な体験です。初夏の6月下旬頃まで楽しむことができます。また室堂周辺では残雪と初夏の自然が混ざり合う独特の景観も見どころです。雪解けとともに姿を現す御栗ヶ池は、深い青色の湖面と白い山肌のコントラストが美しく、標高の高い場所ならではの静けさを感じられます。さらに長野県側へ進むと黒部ダムがあり、巨大なアーチ式ダムと北アルプスの山々が織りなすダイナミックな景観を楽しむことができます。季節によっては迫力ある放水も見られ、そのスケールの大きさに圧倒されます。立山黒部アルペン

とは自然の壮大さと向き合う特別な時間を与えてくれる場所です。忙しい日常を離れ心を解き放つひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。料金は通り抜ける区間や乗車場所によって変わりますが、立山駅から大木沢駅の区間では片道が大人19,400円、子ども5,480円、往復が大人19,680円、子ども9,840円です。詳しくはホームページをご覧になるか、立山黒部観光株式会社電話076-441-3331、076-441-3331までお問い合わせください。今回は立山黒部アルペンルートについてお伝えしました。週末は富山でまっとっちゃ。土日どこ行く？ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

0: 滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で市川沿いを登って鈴鹿十座の一つゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江シートゥーサミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026を5月の23日、24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東近江の、鈴鹿十座の日本小葉までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんとする人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
0: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと、東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江シートゥーサミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江シートゥーサミット2026実行委員会電話 0748-24-5524 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

JOZZ7BAFM、 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。